0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MG S5 och räckeviddetestvinnaren MG S6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trump har inte sett en enda VM-kamp från tribunplats. Han vet han vill bli buet ut, säger expert.
2: Det skedde nämligen då Trump övervar NBA-finalen nyligen. Professor Jules Boykoff vid Pacific University säger till VG att ju längre han väntar med att dyka upp i VM, desto mer uppstyr vill det bli. Amerikanska medier har spekulerat i om krisen i Mittösten kan vara en orsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay menar det är ett taktiskt valg.
1: Reporter Frode Stig. Kongsberggruppens intäkter endte på 10,4 miljarder kronor i andra kvartal, en ökning med 31% från samma kvartal i fjol. Driftsresultatet kom in på 1,7 miljarder kronor från 1,1 miljarder i fjolårets andra kvartal. Jurassic Park-stjärnen Sam Neill är död. 79-åringen döde brått och oväntat i morges. Neill hade en sjelden typ blodkreft. Det delte skuespelaren själv i ett intervju med Deadline i 2023. Tour de France-ledare Tadej Pogacar kritiserar cykling i hetebølge och föreslår en ändring av löpskalendern. Ryttare sliter med temperaturer på upp mot 40 grader. Australiern Luke Durbridge stöttar tidigare starttider. I studio Andreas Hagen och Konsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Mellan 2 och 3 000 människor mötte lördag kväll upp till folkefesten med storskärmvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangörerna uppsummerade i efterkant arrangemanget som svært vellykket och uttalade ifølge Sunnmørsposten att de är öppna för att gjenta det vid senare anledninger. Politiets operationsleder upplyste igår att det hade varit mycket folk både på Sørsida och ellers i byen, men att politiet mottog få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så till utestedene i byen. De har märkt gott att Norge har varit med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler till Sunnmørsposten att de har dubblat omsättningen på både mat och drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly säger de har sålt runt 2000 liter med öl i løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aktion. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholhaltig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lätt MC-ulykke på Ellingsøya igår kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ett-tiden i natt till en situation i Ålesund där två naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de två pålägg om att inte ta kontakt med varandra för klockan 12 nästa dag.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: En fin start på den nya uka vår värmesig. Lättskyet oppholdsvær är varslet idag och bara blåser en nordlig bris. Blir mycket sol speciellt sista del av mandagen. Från temperaturer runt 10-11 grader tidigt i morges så får vi maxtemperaturer i eftermiddag efter vart från 18 till 20 grader.

låta I One Direction och du hörte Perfect. 10 minuter över 9 och vi har ikke mer än knappt fått VM på avstånd. Det ska ju feires I kväll och säkert I lång lång tid efter då så startar planläggningen av ja, vad ska vi ta oss till nu? Och VG idag lägger ut vägen fram mot EM I 2028 som är nästa stora mästerskap som Norge kan ta sig till. Det är inte länge för man ska börja och jobba mot det för allerede I september I år så startar vägen mot det som förhoppningsvis då kan bli ett EM för Norge I 2028. Då möter Norge Danmark hemma på Ullevål 24 september. Och bara I höst I år så ska vi möta Danmark då som är först ut. Vi ska möta Portugal och vi ska möta Wales. EM-kvalificering begynner officiellt I mars 2027 med träckning 6 december I år. Och då har vi ju lagt bak oss ett VM som utan tvivel är det bästa historiska VM Norge har gjort någon gång, även om det då blev 1-2 tap för England I kvartfinalen. Så är det lite vänting och så startar vi upptrapping och uppladdning och förberedelser och kvalificering etter hvert. Forhåpentligvis til EM som skal gå av stablen da I 2028.

lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar!

till rådhuset. Så cykel, Tobias Allan Johannesson tog en stark andra plats på nionde etappen I Tour de France igår. Mathieu van der Poel vant spurten och tog sin tredje etappseger. Johannesson sa efter målgång till TV2 att han hade hoppet på ett mirakel I spurten. Etappen blev kortet ner med 30 km på grund av den extreme värmen. Det är första gång I Tour-historien. Så kan vi ta med att Freire Alexandersson kom gott från debuten som ny Rosenborg-tränare igår. Trönderne slog Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrar till 13:e plats och är över nedryckstreken nu. Tennis till slut. Jannik Sinner försvarte Wimbledon-titeln och slog Alexander Zverev I finalen igår. Det blev 24-åringens femte Grand Slam-titel som också behåller förstaplatsen på ATP-rankingen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Flyet som fraktade Norges herrelandslag hem från fotboll-VM i USA är försinket med 2 timmar ifølge flysporingstjänsten FlightAware. Landslaget skulle efter planen vara på plats utanför slottet klockan 19 ikväll. Marius Borg Høyby bör slippa ut fordi villkoren för vidare varetektsfängsling inte är uppfyllt, det menar hans försvarare. Høyby har suttit i varetekt sedan februari. Politiet menar det fortsatt är fara för gjentagelse och att han därför ska hållas varetektsfängslad vidare. Ett brittiskt par har funnit hårt skadat efter de dödliga skogbränderna i Almeria-provinsen i Spanien, nämner BBC.
2: Räddningsmanskap hörte svaga rop om hjälp från kluft och fann det halvvägs bevisstlösa paret med brandskador på 40% av kroppen. Paret skulle ha varit ute på tur då de blev satt av flammorna som spredde sig raskt genom provinsen på torsdag. De ligger nu på intensivavdelningen. Branden som nu är under kontroll har tagit liv av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. En person har fraktet till sjukhus efter en arbetsolycka i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blivit skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Donald Trump har ikke vært i stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholholdig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma period. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kväll. Ingen andra køretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ettiden i natt till en situation i Ålesund där 2 naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de 2 pålägg om att inte ta kontakt med varandra før klockan 12 nästa dag.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Flyet som fraktar landslaget hem från USA är försinket med 2 timmar, reporter André Ödeby.
2: Landslaget skulle i utgångspunktet vara vid slottet klockan 19 ikväll för en audiens med kung Harald. På slottsplatsen ska de ro med både folket och kungliga för turen går vidare nedover Karl Johan i öppen buss. Turen stannar vid Rådhusplatsen där det blir hyllest och feiring av VM-bragden. Föreläppigt har varken slottet eller Norges fotbollsförbund sagt att programmet blir utsatt.
1: En person är fraktad till sjukhus efter en arbetsolycka i Fjäringby i Rælingen. Vedkommende har blivit skadad med en motorsag, upplyser politiet. Skadeomfanget är okänt. Øst politidistrikt har flest stalking-saker i landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de er åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholholdig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ettiden i natt till en situation i Ålesund där 2 naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de 2 pålägg om att inte ta kontakt med varandra før klockan 12 nästa dag.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby får sitta i varetekt hemma på Skaugum, det har Oslo tingrett bestämt.
2: Høiby ville egentligen løslates, men tog till takke med att sone hjemme med fotlenke. Under rättsmötet idag sa han att det har varit vanskelig och inte kunde vara där för moren Mette Marit. Varetektsfängslingen blev opprettholdt da retten mener det fare för att Høiby vill ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste detta och sa att han inte vill ha något mer med henne att göra.
1: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Det är hetebølge på väg till Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens upp mot och över 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nästan 100 000 följer landslagets fly på fløyteradar. De väntas lande nå rätt över klockan 19. En stor folkefest väntar dem när de kommer in till Oslo och slottet. Ballen kan ha ändrat bane utan att träffa kameravajren, ifølge experter.
2: Ändring i luftström kan ha påverkat bollen, det menar fysikprofessor Derek B. Lineweber. Han stöttes av sportsfysiker John Eric Goff som ser bollens bevegelse troligen hade sett annorlunda ut där som den träff kameravajren. TV-bilder visar att bollen går brått ned efter utsparket. Professor idrettsvetenskap Takeshi Asai menar bevegelsen framstår ovanlig, men säger det är omöjligt att dra en klar konklusion baserat utelukkande på TV-upptagningarna.
1: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.